0: Cause I will leave the light on.
1: Радіо Мегаполіс 103.6 FM. Реклама.
2: Добре!